Ceca i da raskinem s njom, 4 sata i 7 minuta, vi slušate S3. Sljedeći na našoj listi je Nući. Izašao novi album, da li slušate, šta vam se sviđa, šta vam se najviše sviđa. Sljedeća na listi nam je jedna od pesama sa novog albuma, odnosno duet sa Eminom. Ja nisam poslušala, tako da će ovo meni biti premijerno slušanje. A ako ni vi još uvijek niste čuli, evo prilike.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. Otvori repite kod.